0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Ja, god morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du hører på, som vanlig på denne tiden av døgnet, med Ellen Befring og jeg som heter Kjetil Huggen på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hello.
2: Og ikke minst Silja Nymoen,
3: hallo.
2: Velkommen til oss.
3: Hei.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo.
2: Aktuell med musikalen Chicago, som du skal spille i høst.
3: Mm-hmm.
2: Og så er vi nødt til å snakke om sommer og bærplukking.
3: Vi er nødt til å snakke om det. Ja, det skal vi.
4: Det har vært en stor diskusjon i studio her i det siste om at folk er så sære når det kommer til bær. Man har hemmelige bærplukkeområder og så videre og så videre. Stalk deg litt på Instagram, Silja. Ser at du også driver og plukker bær. Hvor sær er du?
3: Jeg er ny i gamet. Jeg har ikke noe sånn... Jeg bare... Oi, bær! Setter meg ned i lyngen, spiser først alle jeg ser, og så tenker jeg, skal jeg ta noe hjem? Og så har vi jo vært sånn, jeg putter i lommer og sånn, og så blir jo de most, så nå er jeg, så har jeg med en liten pose. Så jeg er ikke, og akkurat kjøpt sånn der gre,
4: ja, som bærplukker.
3: Som kam.
2: Det høres ut som du er 3 år.
3: Ja, ja.
2: Jeg ser meg for deg med liksom masse blåbær i munnen, og lommene fulle av blåbær når du kommer hjem fra tur.
3: Typ.
2: Og så er det ett bær i spannet.
3: Nå har jeg klart å liksom spare, og fryse ned noe bær, så jeg har til de kalde vintermånedene.
4: Hva skal du gjøre med bærene?
3: Spise de.
4: Ja, skal du lage syltetøy?
3: Nei, vet du hva? Hør nå. Vet du hva som er best? Er jo bæret i seg selv. Jeg fryser hele bær og putter de i min morgenyoghurt.
4: Ja!
2: Ja, det er godt.
4: Selvplukket morgenyoghurtbær?
3: Ja!
2: Hva slags bær er det vi snakker om?
3: Altså, blåbær i skaven, men så har jeg også masse bringebær i hagen. Så jeg har plukket masse sånne deilige bringebær. Frystene.
4: Men har du kommet over på multekjør enda? For det er jo virkelig et hardt kjør.
3: Da må man jo jobbe litt, for da må man jo dra langt av gårde.
4: Ja.
3: Det har jeg ikke tid til.
4: Nei, du har ikke tid til det.
3: Jeg må ut i skreven rett i nærområdet.
4: Ja.
3: Sette meg ned. På søndag så hadde jeg vært på prøver hele uka, så var jeg drisliten. Så var jeg sånn, i morgen må jeg i skogen i morgen. Gikk i skogen, satt meg ned i en lyng.
4: Ja.
3: Spiste blåbær.
4: Det kan gå så langt ut, Silja.
3: Det ble ikke så langt ut.
2: Men du omtaler fortsatt dette som borti der og ute i skogen, og bare sånne vage stedsenvisninger, for du holder stedene dine hemmelige.
3: Nei.
4: Nei,
3: det er der jeg ser et... Jeg går i Romeriksåsen, det er ganske generelt da, inn i deres sted, opp der, og så til høyre, så til venstre var det treet, og så opp der, og der er det mye bær.
4: Silja, du har misforstått det, du er for ny innen bærplukking, du har ikke skjønt at nå kommer noen og tømmer det området, kan du irritere deg, så kommer du aldri til å fortelle
3: det. Det som er at det er gjerne, områdene er gjerne nær, ved siden av stien, sånn at jeg tror de fleste vet, de bare ikke gidder å plukke det, jeg tar de bærene, ingen gidder å plukke.
2: Restene,
3: sa jeg. Restene, sa jeg.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: God morgen, vi har besøk av Silja Nymoen. Veldig hyggelig at du kunne komme.
2: Det er veldig hyggelig å være her.
1: Snakker med oss, Silja. Du er aktuell med musikalen Chicago på Chateau Neuf i høst. Musikal i sånn elsk eller hat for folk flest? Du er tydeligvis i elsk-kategorien.
2: Altså, hold deg fast. Jeg er ikke så glad i musikaler. Men de jeg liker, de liker jeg jævlig godt. Ja. Chicago nummer én.
3: Du har forberedt deg da, fordi vi skal ha en liten quiz.
2: Elsker quiz, det beste jeg vet, jeg får bli gira. Kom igjen.
1: Den enkel. Vi har lydklipp fra forskjellige musikaler. Og selvfølgelig bare kjenne igjen hvilke musikaler
3: jeg snakker om. Jeg reagerer på musikalen
1: også. Vi kjører på.
2: Ja, Annie! Miss Hannigan er gøy da. Hun er jo kul.
3: Ja.
2: Hun liker vi.
1: Veldig bra. Her kommer neste.
2: Les Misérables.
1: Dette kom du jo.
2: Ja,
1: tredje.
2: Cats. Jeg vet at det Cats, men det som jeg ikke liker Cats. Men jeg har hørt den, ikke sant?
1: Det er fantastisk låt.
2: Ja, den er fin, ja. Man må synge som riktig person.
1: Sånn. Er du riktig person?
2: Nei, jeg vil ikke synge den.
1: Vil du ikke?
2: Nei, ikke meg.
1: Ikke?
2: Nei, men absolutt ikke.
3: Hvem i Norge kan synge Cats?
2: Nei, det, ingen kommentar.
3: Ingen
2: kommentar. Ingen kan det. Nei, jeg sa ikke ingen, jeg sa ingen kommentar. Fra meg.
3: Jeg hørte ingen.
2: Fra meg.
1: Ok, siste her. Er dette noe du kan synge med på?
2: Oi. Ja, Moulin Rouge.
1: Moulin Rouge.
2: Ja.
3: Altså, til å ikke alle. Være en theater kid, så kan du
2: men dette er jo basiskunnskap.
3: Er det det?
2: Ja, akkurat de her. Hvis du hadde tatt sånn deep dive, da hadde jeg jo ikke kunnet noen. Men dette kan jo alle.
1: Men dette, er, dette skal jo være litt sånn lettbeint, god stemning, hyggelig morgenradio.
2: Jeg regner med at alle som har hørt på, visste alle disse.
1: Veldig hyggelig at du kunne komme på besøk.
2: Er vi ferdig?
1: Ja, vi er ferdig.
2: Men jeg er ikke ferdig. Mer quiz, kom igjen. Let's go. Finn på noe. Om bær, høne, whatever. Let's go.
1: Vi skal lage en bær, høne.
2: Vet du, det sunneste bær i verden er norsk blåbær. Nei, altså... Jo, det er kanskje multe. Nei, ok. Men de blåbærne, du finner de som man setter seg i lyggen og spiser, som er blå på tunga med en gang.
3: De er sunne.
2: Fy faen, de er sunne.
3: Det er kjipt når du tar feil av de som ikke smaker blåbær, men de som er ikke sånn surt, vet du.
2: Hvilke da? Krekling?
3: Krekling.
2: Eller ja, det vil jeg ha.
1: Nei, det må du ikke ha.
3: Det kan skje, det kan
2: men ser man for... Ikke sant, ja, det kan vi ta senere. Hvordan ser man forskjell på blåbær? Jeg vet ikke.
3: Noen smaker godt, noen smaker godt. Uansett, for en glede å ha det.
2: Ja, glede å være.
1: Vi prøver å avslutte igjen.
2: Nei. Ok da.
1: Ha det bra.

fra Flashdance Maniac og Michael Cimbello. Hyggelig at du har på P4 på en lørdag. Håper solen skinner på deg. Nå skinner I hvert fall lyskasterne på ABBA, for det visst det er. En Super Trooper akkurat den hovedlyskasteren som følger de som synger.

P8 Pop. Husker du når denne låten fant veien til platehyllene? Gjett året nå, og om et par minutter får du svaret.

0: Gjennom denne uka så har Jet Stjerna vært byttet ut med Jet Duran Duran intron. Fire låter, en hver dag mandag til torsdag. Hadde du to rette eller fler så var du med I gårsdagens trekning om å vinne konsertbilletter, inkludert reiseopphold for to til Unity Arena 2. oktober for å oppleve nettopp Duran Duran. Og en av de som hadde full pott, det var Morten som jeg hadde på tråden I går og spurte selvfølgelig hvordan det stod til.
1: Jo, jeg hadde bra. Det var jo hyggelig å få en telefon fra P8 på en fredag.
0: Ja, sant. Det koselig da. Hvor det Morten befinner seg?
1: Du, akkurat I dag så har jeg en liten timeout med en båttur I kjærgården her I Arendal.
0: Åh, det hørtes deilig ut, for båtsesongen på ingen måte ferdig.
1: Nei da, den litt på hell, men ikke ferdig enda.
0: Nei, det sant. Ha båt selv, så jeg har begynt å planlegge opplag, men sånn det bare.
1: Ja, sånn det.
0: Men det jo ikke det det handler om. Det handler om Duran Duran. Og gjennom uka så har jeg spilt fire usett vanlig korte snutter fra Duran Duran-låter som man skal ha skulle komme fram til. Og Morten, du har jo faktisk full pott, du.
1: Ja, jeg vil kanskje en av de få som synes det var lett.
0: Ja det, ja, det kan godt være. Altså, det veldig mange som har hatt to rette. De fleste en rett. Og så var det du da som hadde liksom bare full pott. Klarer du å oppsummere de hvis jeg tar dem på rad og rekke for deg nå, eller?
1: Ja, jeg tror det. Vi kan prøve.
0: Vi prøver. Ok, da starter vi med låta som kom på mandagen.
1: Yes. Det var Rio.
0: Det var det. Så var det tirsdag.
1: Da har vi Wild Boys.
0: Og så var det onsdag.
1: Det var A View to a Kill.
0: Og så...
1: James Bond-låt.
0: Ja. Helt riktig. Og så var det den låta som jeg tenkte var den aller vanskeligste.
1: Det var... Da står det litt stille her.
0: Du har uansett full pott, altså, så det spiller ingen rolle.
1: Det står litt stille her nå.
0: Skin Trade var det.
1: Skin Trade var det.
0: Ja.
1: Nå får vi just albumet.
0: Men det uansett av helt betydelig mening, fordi du vinner, og du skal få oppleve Duran Duran I Unity Arena 2. oktober, og reiseopphold, det betaler vi.
1: Fantastisk. Det var en nydelig gave på en fredagsformiddag.
0: Og så på sjøen til og med.
1: Ja, men det var helt topp. Jeg har vært Duran Duran-fan siden jeg kunne gå så vidt, så det stort.
0: Vet du hva? Det gleder et hjerte, for det jo ingen andre man heller ønsker skal vinne en sånn premie enn en stor fan.
1: Glimrende. Det var fantastisk. Det var veldig artig.
0: Så koselig, Morten. Og vet du hva? Vi gjør en avtale på at jeg slår på tråden dagen etter, for jeg jo nysgjerrig på hvordan konserten blir.
1: Ja, det må du gjøre. Da skal du få rapport.
0: Ja, det gleder jeg meg til, Morten.
1: Så må dere jo bare promotere og spille mer Duran Duran og fremover, da.
0: Ja, det må vi gjøre. Vi må få det på. Ja, det blir bra.
1: Det mye bra.
0: Vi kan jo starte med en allerede nå, tenker jeg. La oss kjøre Skin Trade, rett og slett.
1: Ja, helt topp. Det jo ikke en låt som blir spilt veldig mye på radio heller.
0: Nei, det akkurat det. Det derfor det litt gøy å spille nå.
1: Ypperlig, da hører jeg videre fra 8 pop, altså.
0: Takk skal du ha. God helg, Morten.
1: Ja, ligge måte.
0: Takk.
1: Hei.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei,
0: hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
0: Ja, just det.

0: blir det knallhard hjernetrim for deltakerne. Vi ses!
1: Norges smarteste reality-deltaker på Viaplay og TV3.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei, du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
9: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
12: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Uheldig bilvirkning.
15: Nei, dette skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
14: Oi.
15: Nei, faen.
14: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
16: AJ-produkter
14: lagret. AJ-produkter Norge her.
16: Hei. Hallo.
14: Ja, da har jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
16: Ja, just det.
13: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Når det neste VM?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.